wala. Dalawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngali nga jagoon. The land nga yabubugaya nga bunjam nga. For pretty flowers, ngayambur kaya nga banjalaka and pretty butterflies. Nyimbur kaya nga bugur kaya nga jaramba yawar kaya nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugur be, good thing.